សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: ម្រៃអត់ករណីយកិច្ចប្រតិកិច្ចដែរកិច្ចដែរគេគួរធ្វើគេត្រូវធ្វើប្រវាងក៏បីធ្វើប្រវាងថាគួរនឹងគឺថាគេធ្វើទៅធ្វើໄວទៅយើងធ្វើនេះផងក៏បីធ្វើក៏បានកានយកចុះដែលគួរធ្វើដែលក៏បីធ្វើដែលត្រូវធ្វើអានេះវាខ្ចប់នឹងកិច្ចផងអានតតនីកិច្ចអញ្ចឹងណាបើយើងមិននិយាយដល់កិច្ចទេយើងអាចទៅគេបានថាការនឹងជាករណីរបស់ខ្ញុំជាករណីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់និយាយករណីទៅទេមិនដឹងវាមានយកពីមុខឬអត់ព្រោះហើយនោះបានវាចាំជាប់នឹងកិច្ចថាពុំមែនជាករណីកិច្ចដែររបស់ខ្ញុំទេអានេះយកខ្ញុំច្រឡំកាត់តែលោកច្រឡំនឹងលោកដាក
1: ់ You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto.AM
0: 1430 CHKT. យើងសួរថាមើលលោកប្រទេសគេថាយីជុំជុំគ្នាហ្នឹងគេឈរជុំជុំហ្នឹងមានការអីគេឈរជុំជុំគ្នាហ្នឹងមានការអីមិនហោពីសួរតាមការណានេះតាអីតាអ្វីនឹងការណាគឺបានសេចក្តីថាបើយើងចង់ថាទៅវាចុះទៅឈរជុំជុំមានរឿងអីនោះកាលណាប្រែថារឿងថាហេតុតែកាលណាសេចក្តីវាឲ្យមកជារឿងជាហេតុអានេះគឺសរសេរថាកាលណាហ៎ជុំកាលគេសរសេរឲ្យខ្លាំងនេះថាដោយហេតុកាលនេះយើងត្រូវទៅធ្វើអ៊ីចឹងចុះហេតុក៏ហេតុកាលក៏កាលណានេះគឺថាដោយហេតុរឿងនេះតារណៈនឹងប្រតិហេតុថារឿងថាដំណើរចកតារៈតែគេនោះអានោះវាកិច្ចការធម្មតាការធ្វើការទៅតាមមកគឺតាយហ្នឹងការរកប្រយ័ត្នកុំច្រឡំអានេះអាត្មាចេះសង្កេតមើលសម្បត្តិស្នាមពីណាពីណីដែលចូលមកច្រើនតក្លំទៅមិនគុំសោះសាលាម្លេះនេះក្លំនឹងក៏ផ្លាស់ទេមិននេះគន់នេះគន់នយល់ដល់ទឹកចិត្តមិនយល់ទៀងឲ្យយល់បងយល់ខ្លះនៅច្រឡំនៅថាតារោទៅតាមការរកតាមនរមិនការថាទៅព្រោះតាមមានទូមហាមានមួយទៀតតែយើងមិនសូវតែប្រការរយៈតាយៈនឹងទៅទេតារោជាយោនឹងតាយៈនឹងស្រៀងគ្នានឹងករណីករណីយៈនេះជាសង្កត់ករយៈប្រែថាអំពើដែលគេចង់ធ្វើគំយើងមិនចូលដែរថាចាតែទៅចូលធ្វើអ្នកលោកនិយាយថាមិនដឹងទៅកាណា
2: បងអត់ទៅហ
0: ៎អត់ទៅបានទេអត់យំនៅទៅកាណាទៅមិន
2: គុំទេ
0: ទូលៀនអត់ហ្នឹងព្រៃហ្នឹងបានទៅ
2: តាមពុទ្ធសាសនាស្មោះស្ម័គ្រ
0: ហ៎ហ្នឹង
2: តាមពុទ្ធសាសនាស្មោះស្ម័គ្រតែទាំងឡាយ
0: ទីចាំទេសំសុខយើងយ៉ាងចាស់ទៅពីដើមនៅនេះ
2: ក៏ទៅចប់ទៅបានដែរ
0: អូនៅនោះអត់ចាំទេដាក់លេខហ្នឹងអឺហើយហ្នឹងតាមណៃហ្នឹងទីដើមយើងមិនសូវដាក់ប្រើទេតាមណៃគេអត់យកនោះគឺគណៈកម្មការណ៎ហ្នឹងគេប្រឹងគេប្រែធម៌ឯងធម៌ចេះទីព្រោះគេធ្វើសោកតមកឯងអត់បានស្ដាប់បានលឿនគេមិនចាំគេសុខប្រែទៅតាមមកណាស់ណាស់ថាយឺ

0: ព្រោះនឹងវាជ្រៅណាស់លោកទីប្រហែលនឹងហើយបានវាអាត្មាដែលវាចាក់ទៅនេះហើយមកធ្វើការនេះរហូតដល់ដល់ទីក្រុងសម្បត្តិអាណាមិកមកវាថាខំដល់ណាទៀតធ្វើប្រពន្ធឯងម្នាក់ឯងអ្នកវាកណែនឯងទេអាត្មាក៏មិនអើធ្វើទេមកគិតថាជាតាមមកបានទៅកើតមកហើយដូចជាព្រះមកថាណែហើយរូបតាំងជារតិមច្ចាណែនាមៈគប់កម្មៈជីវតិរូបរាងកាយយើងទាំងអស់គ្នាសពសត្វមនុស្សទាំងអស់វាតែងតែចាក់តែងជារឿងតែងតែបាត់ទៅអញ្ចឹងណានាមៈគប់កម្មៈជីវតិឯទេឈ្មោះចំណេះវិជ្ជាដែលយើងទុកឲ្យគេមិនចេះឆ្លាក់អត់ចាក់ជារឿងទេបើពេលរសាទៅចេះតែនៅរងអញ្ចឹងគិតឃើញអញ្ចឹងឃើញថាដល់យើងខ្លាចឡើងពីមនុស្សអ្នកម្នាក់មកយើងចេះអីយើងថានឹងរហូតដល់ចេះទៀតអាត្មាថាថ្ងៃអាការនិយាយណាពីនិយាយពីនិកពីនុកពីទំនៀមសំដាប់ឲ្យឲ្យខូនចៅវាចេះពីពុំបាននិយាយចាឯងរត់ទៅលោកបាត់ហើយលោកអត់ចេះដោយអាត្មានៅទីក្មេងសួរចាស់ទុំផងលោកនិយាយឲ្យស្ដាប់ផងលោកទៅក្នុងរាជប្រកូនណាណារហារដាក់រៀងនេះរួមរំកោងបងដូងអាត្មាចាំចឹងណាចាំដល់ចាក់ចាក់ដែលលេខមួយចាក់ចានជាងគេទីគាត់គឺខ្មោចតសៅតសៅនេះក៏នៅភូមិដូចវត្តទីគាត់តែផ្សេងចឹងនឹងដែរណាភូមិតាគីនៅកណ្ដាលគាត់ជាសះលោកគ្រូមហារាជធំអន់ងការរួមរំកោងគង់ទៅជន់នៅគាត់ពេញចុងហើយគាត់ដឹងចានហើយគាត់ចាក់តែនិយាយប្រាប់មានយករត់ដល់កំណត់ពងសោដាទៅទៀតយកភ្លឹងអាឡឹងសម្ដេចពោធិវណ្ណលោកចេះរឿងនឹងគេថាដែលហៅដងនឹងមិនមែនឧបាំងពាក់នឹងទេមកទៅចាប់ដងឲ្យនិយាយចេញទេលោកចេះទៅទៀតថាតំណែងកូនស្ដេចណាបតាមកជាផ្សោមអីគឺជាពងនឹងញក់ឡើងទៅបានមានអីណាកូនតែដងនិយាយចេញនោះអ្នកមានចិត្តចិត្តអត់ចិត្តទេអានោ
1: ះថាពុំសោតាថាសលបាមាននិយាយផ្សេង
0: បង
1: ណែអីនិយាយពីតោះឡាត្រីទៅតាមប្រាក់នេះតែជាបាក់ជា
0: ហ៊ឹម
1: ទីតៅបាក់ជាជាតា
0: ថាម៉េច
1: ទីតៅជាបាក់តបផលសោត្រីអីអីមិន
0: អមលោក
1: ថាត្រូវថាផ្លាស់គ្នាមកចាប់ដៃបានឆ្លាតទៅដល់ស្ដោនោះនឹងនៅបាក់
0: អានឹងចិត្តបុរាណទៅតាមមក
1: ម្យ៉ាងទៀតគឺ